ჯაჭ დან ლინიტ ეა ჭებ და პეტის და ნილა ეა ჭია ენ ელ ტი ა ჭია და ჭივა ან ე ა ჭ ა დო ეა ჰეკეტა ნილა ეა ჭია ოთ მარ რეივენ ა დო ინ და ტი ე იო ოა ტონი მექს ფო ნილ ნონ ეა ჭ რუკი ქეპ ia ta ji ya ta ni la e a ji ti heisman trophy finalist e a bi hut e ji 2014 na ta vanderbilt ni bi quarterback e a ji e a shi be na tsu sio e kon e a ji baltimore raven rookie minicamp kon e a shi e li a a ji ta ji la e a ji e a hat a ha han na la sto ko ti Minnesota Vikings e